0: Orte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
2: Pa gužva ostala samo u Beogradu, trenutno od Geneksa prema Mostaru usporeno, Pančevacka Bogosloviji i vrlo problematično umire u Vitezova Karađorđeve zvezde, Mitrožića bulevar, od Cvetkove pijace do Avparka. Pa onda Smederevski put, mali mokri lug ka Staro Kaluđerici i Autokomanda Malo i Sajma. Eto, to je to za sad. Vozite pažljivo i oprezno. Mi vam želimo srećan put.

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO. Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.